0: betiko erro ta berrin zaude.
1: Pat pat pat pat.
2: Bai, bai, zumbik mai miskat, dacă se poate.
1: Pat pat pat pat.